0: Eska.
1: Yawa yanje.
2: Mata ma bila o.
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
0: Ek skaar.

0: Rianu Mati Dangi, Piero Mati Dangi, Gabagui Kahama, Piero, Yaha, Tia, Kuika Numa, Dangi, Teusha, Kanundi Konaki.
1: I'm gonna dangi. Tita matinge atawo den kuri o kana ji am o tsama ikana kuita aji acham huika te huika da ti he ta kum de ta tle to hanu ngi kwe a hinto te ngi ta nya ko ta kwa te mu wa kai ti kuri o ya to ki khate ti me te ngi gaba kwe te yo si ka kuma ti tswana o ka nyama ta ma ta hande kuri kwe ji ta ga si ya kwe tlemba kuri kwe tle tle o ka si ya kwe si khere no mi ya te ve anja tlemba kuri kwe tle di tsuita ngi mukunda mtse kwa kuma nde kuri kwe Tswai tatem yo mka ke mtsui makoma a water hinte te ai na kwa hinti yo temu kwa takoko kwa jarok ai a i ya kwa kham khobe jarok ai a tsari tshe kiti a tsha jarok ai kwa etino nganu tsha a jarok ai kha yati ke hinti yo te o kai o roga a basia kwa takoko kuntso
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop aan kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: FK

zoveel ouders wees om al eie kind te hee. Wie al stijf die nou kan vassel en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel en met jou eerste

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

0: Season 20 mani ta tani kale supa ka uwa tuwe mtani chu agang ngawa gan ke mkang mi he uwa morsani ya wim. Taka masa ang mi he uwa hanggulang ikawi Patriotic Alliance ta kulat kanu ka kutawa ngulingi kamangulingi inawa ki chi ga kun ta yige ta a gul kam gu ka ka ke vi kom ka hewa hangulan ga ga yige atu won si twa ke municipal ga hangula ki november mu gu chi ge hangula yi na u ya hewa patriotic alliance wa gaitun mckenzie ta municipality team ya ge da ki ya ki vi kom ka nga u pling ga yi sing pang ka ma khu ki chi si ka ga gul ka ki yi hi kula khanoi ko ga ba chi ka ngul ngun ka Pling of his sing veta, Pling of a chitrovici own guy a chung, Mugoso, K. Yakutin, Pling of a chiku, ya ongia, canum. Parti, ta navigate ya chung, K. Hangula canum, K. Bloomfontein connect the gate again here. Abigail of Esahi, a chumkin,
1: Come take it in a good assess and there, tak minute say, see, Karahan. Kaming ti guanam ka ha jao si Murushani Setem dia askis patriotic alliance kwena ana ni omba prana ya kana hiya ti kun kwena kung ka ara ko ta hiya ai ho ya ko ta ko ya ai yi ho hinam a mi yin tin khana kam ni kamang ni gukuru kwi ki kha de nam ina mo ko ta ko regering na ko ko he en november ku sikite tem no aha a patriotic alliances de gaiton mckenzie na de municipality tg mo ko tso sha ka ni ko he o dino ngin omba para ko na ho he anja sino mu we aki iyeti ana gomotetu he doroma tino khana jao jingis a jao tino motetu ika ate jao ta parate he nge tina vikisiki ango ti koroku nge mbapara khana ush khante a katin si oblong fantin ki ako jete a karatim no abikhil fisahi hujiko yu tesure magwim.
2: Die president van die PAA, Gaiton McKenzie, het die bekendstelling van die partij se manifest in Bloemfontein gebruik om sake oor 'n paar kritieke kwessies reg te stel. McKenzie sê die verwydering van buitelanders sonder dokumente uit Suid-Afrika lê hom baie na aan die hart. Hy het ook geantwoord op die opvatting dat sy party op breinmense gemik is. McKenzie sê meeste van die partij se kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is swart mense. McKenzie het ook kommentaar gelever op bespiegeling dat hy 31 miljoen rand tydens die wêreldbeker gebruik het en gesê sy rekening het slegs op 1 miljoen rand te staan gekom.
3: I was very shocked when I joined cabinet and I found like-minded ministers that also fought for Mama Humble, some even harder than me at times. So I'm coming here today to tell you, I wanted with all of my heart to be the Minister of Home Affairs. I was given the Minister of Sport, Arts and Culture. Now I cannot do the work of the Minister of Home Affairs because no minister must do the work of the Minister of Sport, Arts and Culture.
2: Ten spyte van die swaar reën het ondersteuners van die PA in groot getalle opgedag. Tale ondersteuners het die manifest wat bekend gestel is, het hulle gemotiveer om nog ondersteuners te mobiliseer om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hulle het ook hulle dankbaarheid teenoor McKenzie uitgespreek omdat hy na hulle mening verandering en hoop na Mangaung gebring het.
4: Vandag was absolutely amazing. Pres het vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet doen, ons moet ons oë vir ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
5: Ons staan saam met hom. Ons het lank gewag vir dit en ek dink dit is ons kans, dit is ons beurt en ons vat dit nou terug.
2: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig om in die komende plaaslike verkiesing vir hom te stem, aangesien hy self van Mangaung kom. Hy het ouer mense aangespoor om die regte keuse te maak en nie meer te glo dat hulle pensioene weggeneem sal word sodra die ANC nie meer aan bewind is nie. McKenzie het ook beweer dat riool in die Musselspoort reservoir een van Bloemfontein se waterbronne inloop. Hy sê wat hom kwaad maak is die metro se versuim om miljoene rande wat vir infrastruktuur bedoel was te bestee.
6: But here's the thing that makes me angry. This municipality in Mangaung has given 140 million rand back to treasury because they could not spend it. 49 million that was for informal settlements for the poorest of the city.
2: McKenzie het weer eens klem gelê op gratis internet en gesê dat die PA indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal verskaf. Hy het ook onderneem om skuld van munisipale tariewe en belastings van bejaarde inwoners af te skryf indien die party verkies word. Abigail Versace in Bloemfontein.
0: Da Suid-Afrika fesak ong dieta panga qhama khwe moku batu monere ya jeke tibi ke ya khumsing ke kunsmatige intelligensie en hozala ke fesak ang hisku a uha yulai ya khwem adiket ya proyeke yingi gyan atsaya wa university ya Stellenbosch ta fesai gida tin agana moko sin ka ya kuya chibisi ka ke mandiran ya cha ke tv ma sin chuku sin ka wana ina ba ke chibisi ka ngai si gehe ko atin agana ma sin chu a chinji wa moko ohun mutila ka gihum ta fesa ong gida a hani tong ku ida ke technologia ka wasi gi a kham sin wa jik gida a hani kham ka kwasa ke jik thong gi a kika yin o ka sin hi ta teni ka wasi gi a kham sin u ke yi turo ka ku kham sin u ka ngut wa ka ka wisi gi plin wa ka si gi ta ko a kham sin waran ang bracht ta gi ka khaisim
1: South Africa si una forsing na nya mo kwati ya kwa kwa na mo de ndauta tibi kwa shesha ku tiko wo we tinu te chuk ajam aki ari kat ta ki te proyek o hen ke ka nya mo kwati university ti Stellenbosch ku hem kun ka te mo sha tibi onata ja shin shesha ku tiko wo we tiko ki en kara te chui gu ti ke chui gu ke on na forsing kuna nga te technology he a hen khawo gwe aki kwena cha kuna am na kumungwe ngumkoma tibi awotam no aki ahe iye titkewusha anja sinote ku kawugwe kwena cha tina anwaren Engelbergti buri swetim.
7: Vir baie patiënte is die verskaffing van 'n spietemonster deel van die proses om tibi te bevestig. Maar dit kan vir sommige pasiënte moeilik wees terwyl die monster dikwels na sentrale laboratoriums gestuur moet word vir verdere toetse. Die nuwe etiketprojek ondersoek of tegnologie kan help om hierdie uitdagings te oorkom. Professor Stefanus Malherbe van Stellenbosch Universiteit verduidelik.
8: Ons werk in hierdie projek saam met Delft Imaging uit Nederland en ons gebruik hulle produk CAD for TB, Computer Assisted Diagnosis for TB, wat 'n tipe analitiese kunsmatige intelligensie is wat beelde analiseer en hierdie analiseer nou spesifiek borskas X-strale om te kyk of iemand waarskynlik TB het.
7: Malherbe sê hulle stel nie voor dat die konvensionele TB toetse op hierdie stadium vervang word nie. Hulle ondersoek eerder of die toets kan help om mense te identifiseer wat verdere toetse benodig en sodoende meer mense vir TB kan toets.
8: Nou, beide hierdie toetse is al afsonderlik geëvalueer en hulle altoe het belovend gelyk. En toe het ons nou meer onlangs hulle saam gegooi in een algoritme, in een tipe toets. En dit het gelyk of dit die akkuraatheid van die twee afsonderlike toetse oorskry. So hopelik, en ons hoop dat dit nou net daai verskil gaan maak om dit regtig 'n bruikbare produk te maak.
7: Vir nou bly Ericet 'n navorsingsprojek, maar die moontlike impak daarvan strek verder as die tegnologie self. Met navorsers en rolspelers in die bedryf wat kyk na 'n vinniger en meer toeganklike manier om TB op te spoor vir die gesondheidsorg kan beteken. Trident Clinical se uitvoerende hoof Ibrahim Esop.
9: So dit is baie potensiaal. Dit kan miskien help om vinniger turnaround times te kry om ons pasiënte vanaf presentation tot diagnosis te kry sodat hulle daarom vinniger kan uitkom by hulle se pilletjies en hulle se medikasies wat hulle moet kry vir hulle se probleme.
7: Maar die ontwikkeling van 'n diagnostiese hulpmiddel is slegs een deel van die proses. Indien die tegnologie suksesvol is, sal dit steeds verder getoets en goedgekeur moet word voordat dit deel van die gewone gesondheidsorg kan word. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Daar kan ie ie ge akamsin u chilika kan he wa kan kan hun hi u ka twa hana chinwi ene wa ki ka jela ke sit Africa ka ga ki kan skin ha kanu tak dam ka oyan dam wa Kimberley he wa Baren C van Veki kanu in hi ku wa injustice of land restitution in South Africa ya ke galam ta ige ta fesa u ka wisi se ka ehe yin he wa khri kwa isi ke koisan isi khwa chigi sku gi ga o koi ta tani ge ta hana u tisa aga agam ka he a wa chi si ka he to ku kun khu jala muso mu ka ngi ngol ngi ka ngi ka ga hum hi u beta yan si ki thum kif sister akam gen hum
1: a bukang ha kung te mung te ha skinesi a khomo

0: chakabe teng ski khom am a kha kai ko hen ki sister sister te shurma gwem
1: vir geslagte lank klaar die Griekoe en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvader gronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Dit delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
2: Ek het om en by so 38, 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou Nama-leiers, jy praat met jou San-leiers, jy praat met jou Korana-leiers en jy praat met Griekwa-mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het en baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
1: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dat sluit in hoe die Griekoe en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
3: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. More especially, it's not only the Griekoe only, Griekoe people that are having a problem with the land, and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth, back and forth things that are happening with the land.
1: Griekoe en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming, wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Griekoe leier Aaron Messelaar.
4: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee 'n definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks 'n help vir baie mense daar buite.
1: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Kiel Seister, SAIK News, Kimberley.
5: Tak drak o het ne oak kanun tak o temba letu ke George ke veska bukuna ke tenurte ya chilikan mui sigita uzala ta English e kanun ke kanun tak ya kwe yin he oka swim akokom he sigin yam. You are it's far to the elbow yin he gihe a Toloka, Kosinati, Menziwe, Ke Isitosa, Kanui, Getalin, Ke Fetun Huana Ganghe, Ua, Talik Anhe, Ua, Olek on Iga, Ke Kanhutara, Kanu, Sinkihana, Fetuka, Tanya Krause, Akamkin,
0: Gara, Kui, Tahono, Kui, Kuim. Timbaletu ki George o Vescapo o ten ruteki no ni a rikuma ngoyam ki jao karako aki engelsi ka garai ti ya kiye tim atitangu kwe en atitangu siki kona each for the elbow taki te en no toro karati anki nko sanati menji wa kosa buka en no ambuka kan ku he wutin anja an kara iete hasa ku he dan ni a ngshi adam jiki an kan ku he wutin tanya krause bore teswe gwem
6: Nkosinati Menziwa is 'n voormalige korrektiewe dienste beampte wat meer as 30 jaar gelede begin skryf het. Sedertdien het hy 'n versameling kort verhale opgebou wat handel oor die daaglikse uitdagings in townships. Dit ondersoek maatskaplike, politieke en kulturele kwessies. Hy glo dat letterkunde, veral in inheemse tale, deel van

enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Moedig alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: maar die ontwikkeling van 'n diagnostiese hulpmiddel is slegs een deel van die proses. Indien die tegnologie suksesvol is, sal dit steeds verder getoets en goedgekeur moet word voordat dit deel van die gewone gesondheidsorg kan word. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
1: Boko je i un sigya khamsen kan he awa kulima ti he oti ge he tiang hongi ti kwa ki kaki ka nguyen ka kohun ka kohun ka ti gien ka gi ka tsayi hino ki kaki ka ngudiwi ka hana ka kohun ki sit Afrika wa boko i un he kanini ka ngya boko je i un he ki kala kain em ti kwa nghe kola Kimberley baren siye van vaik ahun khanui he ki galai i ngagi hana ku kangha injustice of land restitution in South Africa ki kawi yangi galam ta ka wa fisa hinwa ki tiki egi ki kundi sa kangha ki unga chwanga ki sing he ki sa ka hinka ki kwa ki khrikwa hinwa ki koi he ki san ki ka bunga hon eki tisa hanka unhi chimbu gian su tonga uga ka uku idiwa ka kansi ki tianga ti ka masin ne gya wa mo ko to wa kan su ko ko to wa ki ka ki ngoling ki ka gi ka ti u ti wi sis ka stel sala m ti ka ngo ti khan ki gala bu gi m ki sister anam ki m
2: kwa di buka a se ko ngo mo ko ti ki are ka mo sa na ta kam ku re khwe na te re nge khoma a khwen ki te no se hui to ho he ta khono a khom a te no tra ku tok a ji South Africa se oke ni buka he tse se ka ya ko kha pere na kwa ti ana ku te ku khoma Kimberley ki Baron C F Van Wyk ni buka a garnati ti te he injustice of the land restitution in South Africa ta ti te a garnati ma a buka ki mo tu kwano se sa ku te mo go ndiu di khun a nen auna khrikwa kwei santa cite na te ku kam tere tana aki ngo twa ji tamate ku twa go kha na ngwa na musoboka khom a te no kha ku hinita ngu siki a khom a kha ku to kam siki kit sister bore a swego
3: vir geslagte lank klaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvader gronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Dit delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
4: Ek het om en by so'n 38, 39 grondeise gedoen en telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou nama leiers, jy praat met jou san leiers, jy praat met jou korana leiers en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het en baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
3: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dat sluit in hoe die Griekwa en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
5: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. More especially, it's not only the Griekwa only, Griekwa people that are having a problem with the land, and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth things that are happening with the land.
3: Griekwa en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming, wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Griekwa-leier Aaron Messelaar.
6: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks 'n help vir baie mense daar buite.

0: En wyk op die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Keith Suster, SAIK News, Kimberley.
1: Verenigde Nasies Hengelkie Afrika Unie Giatisa Mutilo Tigre Streke Gane Konaki Ethiopia Sim O Hunka Kagia Ki Tia Kanghi Awa Ngai Kanghi Gane Kulasa Guli Kama Kuyam Annelien Moses Ahanam Kim
2: Verenigde Nasie Kona Tahono Afrika Su Inye Dan Kwaate Ngo Okungo kwarasa nuko ngo tegre su anisija Ethiopia ka ngo tete kwa mwe kutu o nkarakla kwita. Kweska aki kaku kawuko kweusa kweko haa akamska nge kwarakla kusi pertoria ki hihi ngo kungo atewe tikwe a akwe hisan yana kwa ikwa nasike. Annelien Moses te boria ikagwe.
3: Dr. Tedros Ghebreyesus wat van Tigray afkom, het die wêreld in 2022 gevra om in te gryp in 'n konflik waarin talle mense dood is en ander uit hulle huise gevlug het. Tydens hierdie oorlog is vroue verkrag en het baie van hulle seksuele geweld in die teenwoordigheid van hulle gesinne ervaar. Die konflik het in 2020 begin en tot 2022 voortgeduur. Albei partye het ooreengekom om vyandelikhede te staak ingevolge die sogenaamde Pretoria ooreenkoms onder voorsitterskap van die voormalige president van Nigerië, Olusegun Obasanjo.
4: This is not hypothetical or abstract. It's real and it's personal. I'm a child of war.
3: Die ooreenkoms het die ontwapening van die Tigray Bevrydingsfront of die TPLF behels, terwyl die sentrale regering aan die ander kant ingestem het om die TPLF van Ethiopië se terreurlys te verwyder. Obasanjo sê die ooreenkoms was belangrik vir vrede in die streek.
5: Today is the beginning of a new dawn for Ethiopia, for the Horn of Africa, and indeed for Africa as a whole.
3: Na 4 jaar is die gevegte hervat. Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres vra ook vir vrede, terwyl die voorsitter van die AU-kommissie, Mahmoud Ali Youssouf, aangedring het op uiterste selfbeheersing en onmiddellike afskaling van die oorlog. Hy het opnuut bevestig dat die vredesverdrag wat in Pretoria onder beskerming van die AU onderteken is, die hoeksteen van vrede, stabiliteit en versoening in Ethiopië bly.
5: The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities as well as to systematic, orderly, smooth and coordinated disarmament.
3: Daar word gevrees dat die nuwe gevegte die hele Afrika sal destabiliseer. Die AU vra die voormalige Nigeriese president Olusegun Obasanjo en 'n hoë vlak paneel oor Tigray om met die strydende faksies in gesprek te tree in die hoop dat diplomatieke ywer vrugte sal afwerp. Die verslag deur Botlale Pele en ek is Annelien Moses. For SAIK News.

0: Ek ska FM 107.9 FM wat elke dag van 6 uur af tot 9 uur in die aand uitsaai. En vanant in hierdie program natuurlik het ek kuiergaste en ek het vanant natuurlik vir Stony Steenkamp en hy is die hoof van immigrasie in Kimberley en dan het ek ook vir Abraham Mokasi. Hy is die supervisor van die voortoonbanke. Goeienaand en baie welkom vir julle saam met my hier by Radio XKFM.
1: Goeienaand en baie dankie dat jy ons genooi het.
2: Goeienaand en baie dankie vir die tyd wat jy ons gee.
0: Voordat ons nou begin gesels, wil ek net vir Steenkamp vra om vir ons die agtergrond van immigrasie. Wat is die werk van immigrasie kantore in Kimberley?
1: Immigrasie in Kimberley is om die mense wat onwettig in die land is op te spoor en hulle dan te vervolg en dan te deporteer terug na hulle land toe. Nou, dit begin by die grensposte. Die oomblik as jy inkom in die land, moet jy deur 'n grenspos die land inkom. Nou, tussen ons en Namibië is normaalweg die Nakop grenspos. Almal wat die land binnekom moet in besit wees van 'n paspoort. Dit is die eerste ding. By die grens gaan jy dan 'n visum kry wat dan vir jou sê wat jy eintlik binne in die land kan kom doen. Dit is 'n studiepermit of dit is kan 'n mediese permit wees, maar veral normaalweg is dit nou om vakansie te kom hou. Nou gewoonlik is daai permit dan nou geldig vir 30 dae. Na 30 dae verval daai permit. Nou die permit kan verleng word by WFS, dis die Visa Facilitating Center wat in Kimberley is. Geen verlengingsaansoeke word meer gedoen deur binnelandse sake nie. Maar deur WFS of hy moet die land verlaat. So die enigste wat jy dan kan kom doen in die land is wat op jou visum staan. En die vervaldatum van jou visum is dan nou die tydperk wat jy in Suid-Afrika kan wees. Die oomblik as jy dan nou langer bly as wat daai vervaldatum is, dit is dan die tydperk wanneer jy begin onwettig raak. En dan is dit by binnelandse sake of by die immigrasie van Kimberley, is om die mense wat onwettig is op te spoor. Jy gaan aangekla word, jy gaan deur die hofproses gaan en dan gaan jy gedeporteer word daarna. So dan kan jy nie weer terugkom in Suid-Afrika vir die volgende 5 jaar nie. So ja, dit is 'n proses en ongelukkig is dit so dat jy dan gaan benadeel word in die toekoms as jy dan wil inkom in die land.
0: Jy het daar so genoem dat mens raak onwittig op 'n stadium. Kan jy vir ons 'n onderskeid gee tussen 'n onwittige immigrant en 'n wittige immigrant? Wat is dit?
1: Die maklikste om te sê is dat 'n wittige immigrant is dan nou in die land ingevolge die immigrasiewet. Hy het die land ingekom, hy het is in besit van 'n paspoort, hy is in besit van 'n geldige visum,
0: ja,
1: en
0: ja.
1: Hy doen wat die kondisies van die permit sê. Die kondisies van die permit kan ook vir hom toelaat om te werk in Suid-Afrika as hy dan 'n werkspermit het. Die werkspermit word toegeken aan jou en dan vir 'n spesifieke werk. Kom ons vat 'n voorbeeld. Jy is 'n vragmotorbestuurder by Pick n Pay.
0: Ja.
1: Dit is waarvoor jy toegelaat word.
0: Ja.
1: As jy dan vir OCA werk, dat jy 'n vragmotorbestuurder by OCA is, dan hulle noem dit in Engels contravening the conditions of your permit. En as jy die oomblik as jy dan nou hierdie voorwaardes van jou permit nie nakom nie, dan raak jy ook onwettig. Alhoewel jou paspoort nog geldig is, alhoewel die visum binne in jou paspoort geldig is en jy doen nie wat die voorwaardes van die permit sê nie, is jy 'n onwettige persoon. So, eintlik wat dit is jy moet in besit wees van geldige dokumente van jou land en jy moet in besit wees van 'n visum wat vir jou toelaat om vir 'n tydperk binne in die land en jy moet ook aan die voorwaardes van daai permit moet jy dan nou voldoen.
0: Steenkamp, ek sal terugkom na jou toe. Laat ek 'n geleentheid gee vir Abraham om Mokasi om dan die gedeelte van binnelandse sake vir die luisteraars natuurlik ook in te lig en in terme van identiteitsdokumente. Abraham, wanneer moet mens 'n identiteitskaartjies of dokumente by binnelandse sake gaan aansoek doen en hoe oud moet jy wees?
2: Okay, Marcus, om jou vraag te antwoord, wil ek so begin. Kom ons begin by die beginsel.
0: Ja, okay. Ja.
2: Kijk, as 'n kind gebore word, dan moet jy die kind registreer.
0: Ja.
2: Nou, as aanmoedig mense altyd, as hy gaan kram, moet hy daar die name reg het en die ID om ID saam neem as hy kram sal toe gaan. Ons, om die dinge te makliker te gemaakt vir ons gemeenskappe, geregistreer ons die kinders by die hospitaal.
3: Ja, ja.
2: So jy moet klaar jou hospitaal, jou dokumente het.
0: Ander woorde wat jy probeer sê is, as die ma weet dat haar kramtijd nader is, moet sy altyd die dokumente en die naam van die kind gereed
2: he,
0: voor sy na hospitaal toe gaan.
2: Ja. Nou kom kreeg ons het oor so wat ongetrouwd is en oor so wat getrouwd is.
0: Ja, ja.
2: Nou as jy jou kind registreer en jy wil hê jou kind moet op die pas van gaan.
0: Ja, ja.
2: Dat moet al by ouers teken as die ouers nie
0: getrouwd
2: is.
0: Ja.
2: In ander woorde, die vader erken vaderskap en die ma geeft toestemming van vaderskap.
0: Ja.
2: Dis die eerste punt daar.
0: Ja.
2: Tweedens, jou vraag was, hoe oud moet jy wees as jy aansoek doen vir identiteit op jy kaart? Jy moet 16 wees. Van 16 af doen jy jou identity document en dit is geldig. Dit is verniet.
0: Ja, ja.
2: Dit is verniet vir mense wat 16 is, die wat eerste aansoek wat nog nooit
0: ID gehad het.
2: Tweedens,

0: tech dokumente moet gaan doen by binnelandse sake, of is dit oop vir enige burgers?
1: Mens wat aansoek doen vir die ID is 'n persoon wat 'n burger van Suid-Afrika is. Wat is 'n burger? Is persoon wat gebore is in Suid-Afrika. Nou kom ons vat ons situasie in Platfontein. Jy sal weet dat meeste van die mense gemeenskap van Platfontein in 1990 gekom in Suid-Afrika. In Smitsdrif beland. Nou hulle is outomaties toe kry hulle mos nou burgerskap ook van die land. So die mens, die burgers wat 1990 gekom het en dis wat gebore is in Suid-Afrika. Hulle kan aansoek doen vir 'n ID.
0: Onthou, op 'n stadium kry ons probleme wanneer kom ek gaan terug na die geboorteskink van kinders toe. Van die ouers of van die ma's wat geboorte gaan skink by die hospitale het natuurlik nie bewyse van identiteitsdokumente of geboortesertifikate nie en hulle raak bang soms om onmiddellik die kind te laat registreer. En dan kom sy met die kind huis toe. Dan raak dit 'n proses, dan raak dit moeiliker om vir daardie kind natuurlik 'n geboortesertifikaat te kry. Wat sal jy vir die luisteraars van Platfontein in hierdie situasie kan inlig?
1: As jy jou kind gaan bore en die moeder van daai het nie 'n ID nie.
0: Ja.
1: Dan moet ons eers die moeder ID maak. In ander woorde, daar gaat ons die late LRB proses volg.
0: Ja, ja.
1: Die LRB proses is 'n proses waarin jy moet bewysstukke bring. Die skoolbrief, kliniekkaart, maatskaplike werkerverslag of 'n bevestigde brief van die gemeenskapsleier af dat jy 'n burger is van, kom ons noem dit maar, Platfontein.
0: Ja, ja.
1: Dan moet dit iets soos daai moet jy bring. En dan gaan julle nou julle se vorms op voltooi. Na jy jou vorms op voltooi het, dan is daar 'n proses van 'n interview.
0: Ja.
1: Waarin jy gaan geroep word, hulle gaan jou bel of hulle gaan vir jou 'n brief skryf om te gaan vir die proses vir die interview.
0: Wie almal word toegelaat in daardie interview?
1: Dit is nou die applikant homselfs en die persoon wat kom bevestig die soos in die informant kan jy ouer is of iemand wat jy goed ken in die gemeenskap in.
0: Wat jy die applikant noem is natuurlik die persoon wat nie daardie bewyse het of die dokumente het nie.
1: Wat die ID dokument het nie.
0: Hy moet self daar verteenwoordig met hom ouer as 'n verteenwoordiger van daardie ou.
1: Dis korrek.
0: Ons gaan terugkom na jou toe, maar kom ons gaan terug na Steenkamp toe. Steenkamp het 'n baie groot Afrikaanse woord daar gebruik en dit is deportasie. Nou, Steenkamp, wat is deporteer? Verduidelik net vir ons in baie maklike Afrikaans sodat die luisteraars dit kan baie mooi verstaan. Wanneer word mense deporteer en wat is 'n deportasie?
2: Ek wil net gou iets byvoeg by Abraham se gesprek, is dat 'n persoon wat in Suid-Afrika gebore is, maar wat se ma en pa nie Suid-Afrikaanse burgers is nie.
0: Ja.
2: Daai persone gaan nie Suid-Afrikaanse burgerskap kry nie.
1: Ja.
2: Dit is belangrik, want baie mense dink dat as jy sê net maar van Zimbabwe af kom, die ma kom van Zimbabwe af, die pa kom van Zimbabwe af, maar sy kom gee geboorte in Suid-Afrika, dat die kind dan geregtig is op Suid-Afrikaanse burgerskap. Dit is nie so nie. Die kind bly is Suid-Afrikaans gebore Zimbabwe burger. Dis eintlik wat.
0: Anderswoorde wat jy probeer sê is as die ouers afkomstig is van Zimbabwe en dan maar hy die kind word hier gebore, kan die kind nie burgerskap van Suid-Afrika kwalifiseer nie.
2: Nee, hy is nog steeds 'n Zimbabwe burger.
0: Maar dan word hy geregistreer by binnelandse sake.
2: Hy kry hulle noem dit 'n foreign birth. Met ander woorde, dis 'n geboorte van ouers wat nie Suid-Afrikaanse burgers is. Is net belangrik dat ons dit dalk net uitsorteer. Deportasie, dit is die persoon wat onwettig is, soos wat ons nou gesê het.
0: Ja.
2: Met ander woorde, wat ons gaan terugstuur na sy land. As hy in besit is van 'n paspoort en dan is dit eintlik 'n makliker proses om hom terug te stuur, maar as hy nie is nie, dan is dit baie keer dat hy eers na die Namibiese ambassade toe moet gaan en dan moet hy eers gedokumenteer word voordat hy dan nou teruggestuur word na sy land. Maar deportasie is die persoon wat onwettig geraak het in Suid-Afrika om hom terug te stuur na sy land.
0: So immigrasie is verantwoordelik vir deportasie van immigrante, onwettige immigrante.
2: Ja, sy heeltemal reg.
0: Kom ek voeg 'n ding by hierso by deportasie. Onthou ons het gesê in die gesprek dat die

0: Die eerste mense wat Suid-Afrika toe gekom natuurlik het 1990 gekom en so erken Suid-Afrika natuurlik die mense en hulle allokasies gemaak van dokumentasie van Suid-Afrika. Maar byvoorbeeld die mense wat nou agterna gekom het en hulle is in besit van ID-dokumente. Kom ek sê nie hoe hulle dit bekom nie, maar miskien op 'n manier identiteitsdokumente bekom. Hoe hanteer mens sulke situasie?
1: Marcus, daar is net een manier om wettige dokumentasie te kry. En die oomblik as jy in besit is van onwettige dokumentasie, dan raak jy onmiddellik 'n verbode persoon. Met ander woorde, jy raak onmiddellik 'n persoon wat gedeporteer kan word. So dit is baie belangrik om te sorg dat jy nie in besit is van onwettige dokumentasie nie.
0: Ja.
1: Ek weet daar is baie mense wat in besit is van onwettige dokumentasie. Ons het nou 'n proses gehad met Lesotho.
0: Ja.
1: Waar hulle eintlik amnestie gegee het om te hulle te sê as jy in besit is van onwettige IDs wat jy onwettig bekom het.
0: Ja.
1: Dan kan jy inkom na binnelandse sake toe, jy kan dit verklaar en jy kan dit oorhandig aan ons.
0: Ja.
1: En jy sal nie vervolg word nie. Maar dit was net vir die amnestie gedeelte. Daai periode wat dit geldig was. So as jy in besit gekry word van onwettige dokumentasie, dan is jy ongelukkig 'n onwettige persoon.
0: Wanneer ons kom by werkspermit, jy het baie oor werkspermit ook gepraat toe ons vroeër gesels het en wie moet die werkspermit gee? Moet die 'n land waar jy behoort, byvoorbeeld in hierdie geval van Namibië. As ek in Suid-Afrika kom werk, moet Namibië vir my klaar 'n werkspermit gee of moet Suid-Afrika dit vir my kom gee?
1: Die werkspermit gaan jy aansoek doen by die ambassade van Suid-Afrika. Ek dink is in Windhoek, nee.
0: Ja.
1: So dit is waar jy moet aansoek doen. Namibië kan nie 'n werkspermit gee vir 'n ander land nie.
0: Ja.
1: So dis dieselfde as jy wat as Afrikaner is in Namibië gaan werk.
0: Ja.
1: Dan sal Namibië vir jou die werkspermit gee. So daar is eers 'n proses. Hulle moet eers kyk is daar nie iemand in Suid-Afrika wat daai tipe werk kan doen nie. Dit is ook om die basis van Suid-Afrika te beskerm.
0: Ja.
1: Indien daar nie iemand is nie, dit is dan wanneer hulle gewoonlik sê okay, hulle gee goedkeuring en dan word die visum word dan nou uitgereik in Namibië en dit is waarmee hierdie land inkom. Ek wil ook net iets anders byvoeg. Behalwe dat as 'n persoon onwettig in die land is en iemand anders gee hom verblyf, kom ons vat 'n voorbeeld.
0: Ja.
1: Laat ons kry hom dat Marcus het hom verblyf gegee, maar hy is nou al 2 jaar wat hy onwettig is.
0: Ja.
1: Dan is die persoon wat hom verblyf gegee het ook skuldig en kan aangekla word. Hulle noem dit vir hulpverlening. Dat jy het verblyf gegee aan 'n onwettige persoon. So dit is ook baie belangrik om te weet dat as jy 'n plekjie verhuur aan iemand of verblyf gee aan iemand, dat jy wel seker maak daardie persoon bly wettig in die land.
0: Net om terug te kom na hierdie punt toe, Abraham, by julle situasie as binnelandse sake. Kyk, daar is van die mense wat nou families in Suid-Afrika het wat in Namibië is. Miskien is hy alleen Namibia toe agtergelaat by ons situasie in Platfontein gespesifiseer. En die ouers hierso wil hê daardie persoon moet saam met hom kom bly in Suid-Afrika as 'n burger van Suid-Afrika. Watse prosesse moet gevolg word om dan hierdie ou as 'n burger van Suid-Afrika te bring?
2: Kyk, Marcus, jy kan nie net van 'n land af kom dan kom kry jy outomaties burgerskap.
0: Ja.
2: Kyk, met julle situasie was nog verskillend.
0: Ja.
2: Maar as die ouers as die familie het in Namibia, hulle kan aansoek doen vir 'n relative permit om te kom tydelik bly in Suid-Afrika. Dis 'n tydelike periode van 30, dat is soos meneer Steenkamp gesê.
0: Ja.
2: So jy gaan nie outomaties Suid-Afrikaanse burgerskap kan kry nie.
0: Ana word jy moet burgerskap aansoek doen.
2: Jy moet burgerskap aansoek doen, maar dit vat 'n tydperkie ook.
0: Ja.
2: Kyk, die eerste ding wat jy kan doen, jy kan aansoek doen vir verblyf, permanent residence.
0: Ja.
2: Dit kan jy doen vir 5 jaar as jy permanent resident kwalifiseer. Dit is nie outomaties, dit gaan van persoon af persoon tot persoon.
0: Ja.
2: So nou na 10 jaar van permanente verblyf permanent in die land.
0: Ja.
2: 90 dae, jy kan nie meer as 90 dae in die land uitgaan nie. Dan kan jy nou kwalifiseer vir naturalisasie.
0: Ja. Wat is dit?
2: Dis nou om Suid-Afrikaanse burgerskap te kry.
0: Ja. Maar sê nou gestel, die persoon het met 'n geldige paspoort gekom en toe het sy paspoort verval en hy is meer as 4 jaar in Suid-Afrika in. Sê nou byvoorbeeld as hy nou meer as 4 jaar in Platfontein is, maar hy het nou nie geldige dokumente en al wat hy het is die paspoort van 'n ander land wat hy mee gekom het en dit het verval en hy moet nou burgerskap kry. Wat is daai situasie?
2: Nee, kyk, as jy moet nou meer as 4 jaar bly in Sri Lanka.
0: Ja.
2: En jou paspoort het ook verval.
0: Ja.
2: En meen outomaties is onwettig in die land.
0: Dit is wanneer Steenkamp
2: in. Dit is wanneer as immigrasie inkom daarso.
0: Nou by hierdie gevalle, as mense sulke gevalle kry en byvoorbeeld sê nou die ou gaan doen 'n aansoek by binnelandse sake vir dokumentasie, wat gebeur dan?
1: Kyk, jou eerste, hy sal nie kan aansoek doen vir 'n Suid-Afrikaanse dokument nie, omrede hy 'n Namibiese burger is.
0: Ja.
1: Die oomblik as hy reis op 'n Namibiese paspoort, beteken hy 'n Namibiese burger.
0: Ja.
1: So, ongelukkig klink het my, of die situasie wat ons nou skep,
0: ja,
1: asof hierdie persoon onwettig in die land is, en hy gaan teruggestuur word. Hy gaan gedeporteer word, terug na Namibie. So, jy bly wettig in die land, jy moet sorg dat jy wettig bly, voor jy kan aansoek doen vir permanente verblyf. As jy onwettig gaan raak, dan gaan dit teen jou tel.
0: By so 'n geval, Steenkamp, jy het nou net vroeër genoem dat as jy 'n onwettige immigrant by jou 'n verblyf gee, word jy ook aangekla as die ou wat dieselfde daad pleeg. Nou sê nou, as 'n mens by hierdie situasie geplaas word, byvoorbeeld soos ek nou voorheen genoem het, dat die ou nou ingekom het met 'n geldige paspoort, hy kom bly by sy familie, iets het gebeur, toe het sy paspoort maar verval, hy kon nie teruggaan nie, maar hy bly nog steeds in die familie, en die familie voel, nee, kom ek om Suid-Afrikaanse dokumente laat bekom, en dan kom immigrasiekantoor en immigrasie vind uit, dat hierdie ou heeltyd onwettig in die land bly, wat gebeur dan?
1: Hy gaan nog steeds onwettig wees, hy gaan 'n onwettige burger wees, jy moet onthou, hy was is 'n Namibiese burger,
0: ja,
1: tot
0: ja.
1: Op die dag wat hy dan nou permanente verblyf kry, en dan is hy nog steeds 'n Namibiese burger, eers die dag as hy regtig genaturaliseer het, dan raak hy 'n Suid-Afrikaanse burger, so hy word hanteer soos 'n burger wat nie 'n Suid-Afrikaanse burger het, so van Namibie.
0: Ja.
1: So al het hy familie hierso, beteken dat hy nog steeds wettig moet bly, en hy moet nog steeds 'n wettige visum hê, om binne in sy land te, om in Suid-Afrika te.
0: Steenkamp, die ander punt op wat na jou kantoor toe sal moet gaan, is die trouerye. Ek is 'n man, ek kom van byvoorbeeld, kyk ons gebruik maar Namibie, want dis Platfontein wat ons nou gefokus praat, en van die meeste van ons mense kom maar van Namibie af hierna toe, en dan kom keer hulle, of van Suid-Afrika af Platfontein gaan na Namibie toe, en miskien daar gaan keer. En die geval is dat 'n man van Suid-Afrika op Platfontein gaan en hy gaan kry 'n vrou van Namibia af. En hy voel om vir haar hier te kom trou wettiglik, sodat sy 'n dokument kan bekom. Of vice versa, die man het van Namibia afgekom en hy kom trou 'n vrou van Suid-Afrika in Platfontein, wat geldige dokumente het, en dat hy moet 'n dokument bekom. Hoe hanteer jy daai situasie?
1: Markus, dit is belangrik om te weet, dat die feit dat jy getroud is, maak jou nie wettig in die land nie. Dit is nog steeds net die permit of die visum wat binne in die paspoort is. Met ander woorde, die persoon wat die land inkom en om te kom trou, hy sal sê nou maar op 'n holiday permit wees.
0: Ja, ja.
1: En hy sal moet aansoek doen vir 'n permit, as ek die Engelse terme kan gebruik, to reside with South African spouse.
0: Ja.
1: Want dit is wat die kondisie van sy permit gaan sê.
0: Ja.
1: So daai permit is gewoonlik geldig vir 2 jaar.
0: Ja.
1: Na 2 jaar moet hy daai permit verleng. En dit is ook belangrik om te weet dat 60 dae voor die vervaldatum moet gedoen word, want dit is wat die wet bepaal. So hy daai die persoon wat die vreemdeling is in die huwelik, as ek nou sê van vreemdeling, die buitelander in die huwelik is.
0: Ja.
1: Daai persoon moet nog steeds geldig bly op 'n visum en wat in die paspoort van sy land gaan wees. Hy gaan nie Suid-Afrikaanse burgerskap kry nie. Hy gaan wel 'n permit kry wat hom gaan toelaat om in die land te wees en dan by daai persoon kan bly. Wat belangrik ook is dat as hy gaan werk, sal hy moet aansoek doen vir 'n werkspermit wat 'n addisionele permit is na hierdie company spouse permit.
0: Anderswoorde wat jy probeer verduidelik hier is, Steenkamp, dat binnelandse sake moet nooit vir hom 'n geldige dokument gee wat permanent is nie.
1: Nee, na 5 jaar wat hierdie huwelik is,
0: ja,
1: kan hy
0: ja.
1: aansoek doen vir permanente verblyf. So na die hele situasie is daar is baie mense wat die land inkom en dan eintlik die stelsel misbruik.
0: Ja.
1: Deurdat hulle trou maar hulle bly nooit by mekaar nie en daar is nie die regte huwelik nie.
0: Ja, ja.
1: Daar moet bepaal word is daar wat die Engelse term is there must be a good faith spousal relationship.
0: Ja,
1: dan word daar met 'n baie goeie verhouding in die huwelik wees.
0: Ja.
1: Want die einde van die storie gaan wees dat 'n mens wat van die buiteland gaan kan aansoek doen vir Suid-Afrikaanse burgerskap aan die einde van die dag.
0: Ja.
1: En dan word hy eintlik 'n Suid-Afrikaanse burger. So wat gebeur is hy gaan op hierdie 'n company spelspermit wees. Na 5 jaar kan hy aansoek doen vir permanente verblyf. As die permanente verblyf toegeken word, moet hy vir 10 jaar permanente verblyf hê voordat hy kan aansoek doen vir Suid-Afrikaanse burgerskap. Dan is dit nou ook as hulle getroud is en hy is op hierdie spelse permit.
0: Ja.
1: En die Suid-Afrikaanse partner spels in huwelik gaan dood is oorlede. Dan beteken dit die rede hoekom hy in Suid-Afrika wil bly het bestaan nie meer
0: nie. Meer nie.
1: En dan moet hy teruggaan. En die enigste plek waar hy dan kan aangaan met 'n permit is wanneer hy reeds permanente verblyf gekry het. As hy permanente verblyf gekry het en sy Suid-Afrikaanse spels gaan is oorlede, dan kan hy aangaan om in Suid-Afrika te bly
0: ja.
1: op permanente verblyf.
0: Abraham, kom ons gaan terug na jou toe. Ons vind baie groot probleem met binnelandse sake met Suidwes-Afrika storie. Nou, Suidwes-Afrika, ons almal weet toe Namibië nog onafhanklik was, nie onafhanklik nie, afhanklik was Namibië Suidwes-Afrika, totdat Namibië nou onafhanklik was, is hy nou heeltemal verklaar as Namibië. Hoekom vind binnelandse sake baie moeilik om vir die mense met Suidwes-Afrika geboorteplek te akkommodeer vir hulle dokumentasies, byvoorbeeld soos paspoorte?
2: As ek jou reg verstaan, Marcus, jy kreeg situasie waar op jou identiteit document, in ons stelsel ingaan, en kom kreeg jy die daar as a blok op jou identiteit document. Sefers jy het ingekom 1990, daar was moest die blok wat gebeur was SWA gevallen. Okay. Nou, ons provinciale bestuur het dan toe met ooreenings gekom met die hoofkantoor.
0: Ja.
2: Dat al die mense hulle se name moet na ons kantore toe vat.
0: Ja.
2: En dan ons stuur die lys hier na ons hoofkantoor toe om dit reg te maak.
0: Ja.
2: Maar ons vind dit moeilik om die gemeenskapse samenwerking te kry.
0: Ja.
2: Want nou kom kry jy die ene kom, die dag, die ene kom. Na 5 jaar kom kreeg nog steeds ander mense wat nog kom. Kijk, die mensheid moest nog uitgebrei. Anders is in Mpumalanga goed.
0: Ja,
2: maar as hulle nou terugkom, dan kom kreeg hulle. Dit is die geval wat hulle het.
0: Abraham, my punt is, hoekom is dit 'n probleem? Want dis mos 'n geboorteland. Dit is waar die persoon gebore is. By die geboorteplek staan daar Suidwes-Afrika. Soos enige ou. Byvoorbeeld, ek ken 'n ou van hoofkantoor af het op 'n stadium gekom van binnelandse sake. Hy is gebore in Australië. Op die ID staan geboorteplek is Australië. Maar hy bekom sy paspoort baie maklik. Maar wanneer dit kom by Platfontein, vind Platfontein mense baie moeilik om 'n paspoort te bekom. Soos jy sê, hy moet 'n spesiale brief eerste aansoek gedoen word na hoofkantoor toe om dit goed te keer. Hoekom gebeur
2: dit? Nee, dat ek dit daar reg maak. Is nie 'n spesiale brief wat jy kry na hoofkantoor.
0: Ja.
2: Jy gee vir ons net jou naam en jou ID nommers,
0: laat
2: ons dit kan deurstuur na hoofkantoor toe. Dan word hy blok afgehaal. Maar nou wil ek iets reg maak vir jou.
0: Ja.
2: Kyk, jou land van geboorte bly jou land van geboorte.
0: Ja.
2: Op jou ID, hulle gaan dus sê, place of birth, die sal ek sien as geskryf, Suidwes-Afrika.
0: Ja.
2: Maar die moet nou weet nou die naam van Suidwes-Afrika, ten tede wat Namibia nog onder Suid-Afrika gevallen
0: het.
2: Dit het hulle die naam Suidwes-Afrika
0: gebruik.
2: Ja, maar ek wil glo nou, as jy 'n persoon kree wat sê, for instance, nou permanent, of gaan naturaliseer dit, wat nou onlangs miskien van Namibia afkom.
0: Ja.
2: Dit sal nie nou krede geskryf het Namibia.
0: Namibia, ja.
2: En door die Namibia die eerste bestaan, die naam wat bestaan wat was Zuidwest-Afrika.
0: Dis reg. So dit is hoekom dit 'n probleem raak by binnelandse sake. Ek weet nou nie of julle nou nog met dit 'n probleem het nie, of julle dit uitgeklaar is. En byvoorbeeld as die mense van Zuidwest-Afrika geboorteland kom na binnelandse sake toe, nou, moet hy dieselfde proses volg?
2: As 'n mens nou van Namibia afkom?
0: Nee, nou nie. Hy het nog nooit na die kantoor toe gekom nie, om 'n paspoort aansoek te gaan doen nie. En hy kom miskien vandag na binnelandse sake toe, met sy Zuidwest-Afrika ID op.
2: Yeah.
0: En hy soek 'n paspoort. Gaan het normale procedures gevolg word, of moet hy nog wag vir die tydperk?
2: Kom eens, maak dit so, Marcus. Jy sal sien op jou identiteit document, jou laaste 3 cijfers op jou ID.
0: Ja.
2: Is moes 08
0: iets, ja.
2: Ja.
0: 08 iets, ja.
2: Solike mens kan aansoek doen vir 'n paspoort.
0: Ja.
2: Nou, as jy jou laaste cijfers 18
0: iets is,
2: ja, dan meen het jy kwalificeer nie om ID aansoek
0: paspoort
2: aansoek te doen nie, want jy is nie 'n burger van Suid-Afrika nie, jy is 'n burger van 'n ander land.
0: Nou, by die geval, as 'n mens 18 iets is, by jou laaste 3, wat is die proses dan om te volg, voordat jy paspoort kan bekom?
2: Jy maak aansoek vir paspoort by jou land. Sê vir ons by jou embassy, doen jy paspoort daar so. Kijk, jy kan nie, as jy 'n burger is van Namibia, dan gebruik jy Suid-Afrikaanse paspoort nie.
0: Ja.
2: As jy kan nie, ook nie, kijk, daar is 'n verskil tussen om 'n burger te wees en permanente verblyf te het.
0: Ja.
2: Ja. So jy kom kry mense wat permanente verblyf het, maar nie necessarily burgers van Suid-Afrika. So 'n mens met permanent verblyf kan nie met 'n Suid-Afrikaanse paspoort toer nie. Jy moet met 'n landse paspoort toer.
0: By hierdie geval, kom ons terug na hierdie geval toe. Kyk, die ou staan by sy geboortesertifikaat Suidwes-Afrika, of by sy identiteitsdokument Suidwes-Afrika. Maar, soos ons gesê, die persoon het 1990 gekom. En hy sukkel nou nog om 'n paspoort dan te bekom. En hy het van daai tyd af, daai 18 iets dokument, die ID-dokument van Suid-Afrika. Wat moet hy doen? Hy het gister gekom, hy het 1990 gekom. Wat moet hy dan doen?
2: Ons ek dink nie dat ons so'n geval het van mens wat 1990 gekom het, wat
0: ja.
2: 18...
0: Nee, ek noem maar net die voorbeeld, verstaan.
2: Wat 18 nommers het nie.
0: Ja.
2: Al die mens wat 1990 gekom het, die 31 van Maartman,
0: ja,
2: het 08 nommers.
0: Nommers, ja. Steenkamp, as jy enige iets sal bijvoeg daar so?
1: Ja, ek wil ook net sê dat nadat van die mense van Suidwes-Afrika oorgekom het, Suid-Afrika toe,
0: ja,
1: Namibia herken nie dubbele burgerskap nie. So op 'n stadium moes die mense wat daar was, moes besluit het, gaan hulle Suid-Afrikaanse burgers wees, of gaan hulle Namibiese burgers wees.
0: Ja.
1: En dan was het ook geweest, as jy Suid-Afrikaanse burger is, dan val jy onder die immigrasiewet van Namibia.
0: Ja.
1: En dan moes jy maar eindelijk Suid-Afrika toe gekom het. So baie keer het dan nou gebeur dat eindelijk van die mense wat nou oorkom,
0: ja, ja,
1: sê vir ons dat hulle eindelijk in 1990 ingekom het, maar daar is geen bewyse van dit nie.
0: Ja.
1: En ek dink dit maak het baie moeilik,
0: want
1: dit is nie 'n enkel geval of ietsie, daar is baie mense wat nou na die tyd wil aansluit by hulle familie aan hierdie kant.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: dan toe nou gesê het, luister, hoor, so ons het eindelijk ook 1990 ingekom.
0: Ja.
1: Maar 1990, die baie mense was toe nou op Smithsdrift gewees.
0: Ja, ja.
1: En ek weet dat ons hoofkantoor het uitgegaan en die Suid-Afrikaanse Weermag het 'n naamlys voorsien.
0: Ja,
1: van,
0: ja.
1: En baie van die mense was nie ingesluit gewees. Daar was later weer iets wat hulle rondom dit gedoen het. Ek dink Abraham sal meer weet van dit as ek. Maar die groot story is, dat die mense maar nie inkom nou en sê, hoor jy maar, ons het eindelijk 1990 ingekom en dan nie bewyse kan lewer.
0: Ja, ja.
1: En wat Abraham eindelijk bedoel is, al het jy permanente verblyf in Suid-Afrika.
0: Ja.
1: Vir daai 5 jaar of 6 jaar of voordat jy genaturaliseer is, vir daai tydperk gaan jy op jou land se paspoort reis, want jy is nog steeds nie 'n Suid-Afrikaanse burger nie.
0: Ja.
1: Jy het wel permanente verblyfreg in Suid-Afrika.
0: Ja.
1: Maar jy gaan nie 'n dokument kry vir om 'n paspoort om jou te reis nie. Jou identiteit gaan ook wees, daar gaan staan non-South African citizen.
0: Ja, ja.
1: En dan Suidwes-Afrika of Namibia of...
0: In hierdie geval vind mense baie moeilik, ne? Kyk, wanneer jy kom na Namibië toe, om by Namibië dokument te bekom, dan wys Namibië om te sê, nee, jy is nie, jy behoort nie in ons land nie. Jy het besluit om Suid-Afrika toe te gaan. En dan kom hierdie persoon terug weer Suid-Afrika toe, want sulke gevalle het al gebeur, waar ek ingekom en ingegryp het, saam met binnelandse sake se ambtenare. Daar was persone gewees, wat verwys was om Namibië toe hulle se dokumente te gaan haal, om dan weer van vooraf 'n aansoek te kom doen. Maar toe gaan weier Namibië, om te sê, nee, julle het besluit, laat julle nou Suid-Afrika toe gaan. Waar plaas hierdie ding so 'n persoon? Verstaan, hy weet nou nie wat hy kan doen.
1: Kyk, wat jy eintlik vir my sê is, dat hierdie ou is 'n Namibiese burger, want dit is hoekom die dokumente in Namibië is, en hy wil dit nie, hulle, die dokumente wil hulle nie eintlik vir hom gee nie, want hy is 'n Namibiese burger. Maar hy kan wel aansoek doen vir herneming van burgerskap in Suid-Afrika, maar dit gaan beteken dat hy op die einde van die dag sy Namibiese burgerskap sal moet afsweer. En dit is 'n redelike lang proses. Ek weet jy, Abram kan dalk meer uitwerk.
0: Kyk, dit kom neer op die vraag wat ek daai tyd vir Abram gevra het, wat sê, die persoon het 1990 gekom. Op sy ID staan sy in Wes-Afrika. Hy kon nie 'n paspoort bekom nie. Verstaan? Nou het binnelandse sake hem teruggestuur na Namibië toe om Namibiese dokumente te gaan kry as 'n bewys. En toe gaan Namibiese binnelandse sake en sê daarso, nee, ons kan jou nie vat as ons 'n dokument vir jou kan gee nie. Jy moet teruggaan na jou land. So dan plaas dit mos baie moeilik vir hierdie persoon. Hy weet nou nie wat hy kan doen nie. So wat sy prosedure is daar vir Suid-Afrikaanse binnelandse sake om dan vir hierdie persoon nou te help?
2: Kyk, Marcus, ek weet nie ek van soelike geval wat al voorkom. Ek sal dink as dit so 'n geval is, dan moet die persoon inkom na ons kantoor toe. Immigrasie moet ondersoek inneem daarso.
0: Ja, ja.
2: Dit kom by die findings van immigrasie se ondersoek. Wat is eintlik die persoon se burgerskap?
0: En dan die ander ding is, Abram, ons gesels nou oor baie belangrike punte hierso, dat dit duidelik is vir die luisteraars natuurlik van Platfontein, want sommige tye blameer die inwoners van Platfontein die verkeerde mense wat die leiers is, en dan raak dinge baie moeiliker om dan daarvan af te vat. UBS, Abram, wat is 'n UBS? Kan jy dit vir die luisteraars verduidelik? Die Unabridged Birth Certificate. UBC.
2: Ja. Kyk, die UBC is 'n geboortesertifikaat waarin die kind se besonderhede staan en die ouers se besonderhede.
0: Ja.
2: Soos jy gesê het voorheen dat as jy die kind registreer, as albei ouers as die ma toestemming gee en die pa ervaar vaderskap,
0: ja,
2: dan sal jy sien dat al die twee ouers se besonderhede bes verskyn. As die ouers nie getroud is nie en die ma het nie toestemming gegee dat die pa se besonderhede verskyn nie, dan meen dit is net een ouer se besonderhede wat gaan verskyn op die UBC.
0: Aan die woord die UBC is 'n ding waarby al twee die ouers van die baba erken word binne in daardie sertifikaat.
2: Dis korrek.
0: En hier is 'n geval wat mense in die grense kry. As jou kind nie UBS geboortesertifikaat het nie, kan hy nie toegelaat word om aan 'n land toe te gaan nie. Hoekom?
2: Kyk, Marcus, jy sal verstaan dat in hierdie tydperk van ons tye is daar waar jy kry human trafficking.
0: Ja, ja.
2: Nou, om dit
0: mensehandel, ander woorde mense verkoop.
2: Voor mense verkoop.
0: Ja.
2: Nou, om dit te avoid,
0: te verhoed of te stop.
2: Ja. Gesoek ons al twee ouers se besonderhede moet verskyn, opdat die mense kan sien, die beamptenaars kan sien, wie is die ouers van die kind.
0: Ja.
2: Nou, jy sal ook vind dat soms state kry ons, jy het aansoek gedoen het vir UBC, en dan kom kry jy jou UBC sertifikaat is nooit gereeld nie.
0: Ja.
2: Ja. Daar haal ons 'n brief uit, wat ons noem 'n equivalent letter to the UBC.
0: Ja.
2: Ja. So ons gee die department gee jou 'n brief om met dit kan te travel.
0: Ja. By die geval van UBC, somtyds gaan een ouer met die kind. Wat moet die ander ouer, wie se naam ook op die UBC verskyn, doen?
2: Okay, as jy een ouer travel met die kind.
0: Met die kind, ja.
2: Dis 'n brief wat ons ook gee by die department wat ons roep 'n consent letter.
0: Ja.
2: Toestemming brief.
0: Ja.
2: Wat een ouer wat nie saam met die kind teken loop nie, gaan toestemming gee dat die kind moet loop saam met die een ouer.
0: So moet hierdie persoon wat agterbly moet binnelandse sake toe kom vir sulke brief of moet hy polisie toe gaan?
2: Hy moet binnelandse sake toe gaan
0: vir binnelandse sake toe gaan.
2: Brief, ja.
0: Alright.
2: Want die brief het 'n sekerlike formaat.
0: En by die geval van altwee die ouers bly agter en miskien 'n suster of 'n oom vat die kind saam. Ja, ja.
2: Ja. In daardie geval moet hy twee ouers ook daardie brief gaan teken by binnelandse sake
0: om die toestemming dan te gee vir hierdie ouer wat nou saam met die kind gaan.
2: Ja.
0: Baie dankie Abraham en die een grootste ding wat ons mee sit in binnelandse sake is natuurlik blanco forms. Blanco forms beteken dat 'n vorm word nie ingevul deur binnelandse sake se amptenare nie. 'N Vorm word net gegee aan 'n persoon en gesê gaan en gaan vul hierdie vorms en dan kom jy terug. Hoekom gebeur hierdie dinge?
2: Jy sal sien meeste van die vorms wat jy praat van is die wat ons roep die termination of citizenship, bepaling van burgerskap.
0: Ja, ja.
2: Dit sal jy sien daar is klomp inligting wat gaan nodig word.
0: Ja.
2: Nou jy kom kry die persoon op daardie tyd as hy daar kom. Hy het nie die hele inligting nie.
0: Ja, ja.
2: Nou gee hom gaan huis toe, gaan kry die hele inligting, dan voltooi jy vir ons die inligting. Of as jy nie die kan voltooi nie, sê jy kan nou nie skryf nie, lees en skryf. Dan kom jy net vir ons die inligting. Kry 'n gemeenskap leer of iemand wat kan vir jou help lees om
0: ja,
2: te skryf.
0: Ja.
2: Wat is dit wat hulle nodig op hierdie vorm? Ja. Dan kan iemand daar besonderde kom, dan kan die beamters by binnelandse sake vir jou die vorm voltooi.
0: Dat ons nog by hierdie punt is, daar het 'n baie interessante vorms ook natuurlik by binnelandse sake uitgekom waarby jy as die aansoeker moet jou oeroue mense noem by daardie vorm. Bestaan daardie vorm nou nog?
2: Ja, dit bestaan nog. Is reeds die een wat ons die bepaling van burgerskap.
0: So maar dit mense vind mos baie moeilik. Byvoorbeeld as jy 'n ou met 18 jaar gaan kry en jy gee vir hom die vorm of vir haar die vorm en hy ken net tot by sy pa en sy pa se pa se pa se pa se ma se ma se ma se ma ken hy nie. Wat gebeur by sulke geval?
2: Hy voltooi net wat hy ken.
0: So hy voltooi net klaar dit wat hy ken en dan Abraham, dan kom ek by 'n dubbele identiteitsdokumente wat 'n groot kop seer ook natuurlik net soos die Suidwes-Afrika ding. Een persoon het dubbele identiteitsnommers. Hoekom gebeur hierdie ding? Wanneer gebeur hierdie ding? Want dis 'n baie groot geval natuurlik by Platfontein. Ek weet een persoon natuurlik sukkel nou nog om 'n paspoort te bekom. As hy elke keer binnelandse sake toe gaan, dan is daar dubbele nommers op die sisteem gekry van een persoon. Nou blameer binnelandse sake hierdie persoon om te sê, miskien is hy 'n persoon wat nou die dag gekom het.
2: Oh, okay, Marcus, jy sal verstaan dat voorheen as hulle jou vingerafdrukke neem.
0: Ja, ja.
2: Dit was gaan classify en jou vingerafdrukke was moes nou met die microscoop geklassifiseer.
0: Ja.
2: Nee. En dan toe kom die departement met 'n nuwe sisteem.
0: Ja.
2: Robo Home Affairs National Identification System, HANIS.
0: Ja.
2: Dis 'n elektroniese device om vingerafdrukke te lees.
0: Ja.
2: Nou toe's daai device inkom. Toe het dit uitgevind dat is persone wat twee ID-nommers het.
0: Ja.
2: En dit het meer gebeur in gevalle van laat registrasies.
0: Ja.
2: Waarin 'n persoon kom vandag, hy sê om ouderdom is so, na 5 jaar kom hy terug, dan sê hy om ouderdom is so. Is
0: ja.
2: So.
0: Ja.
2: Omdat dit nog gaan te doen was manually,
0: ja.
2: Toe kon jy nie optel dat die persoon twee ID-nommers gehad het. Maar nou dat ons so Hannes het, nou het ons uitgevind dat die persoon, daar's persone wat toe uit die nommers.
0: Luisteraars, ons gesels vanaand baie lekker saam met Abraham Mokasi. Hy is die supervisor van die voortoonbanke en natuurlik ook saam met Stony Steenkamp, hoof van immigrasie in Kimberley. En ons het baie lekker gesels en al die inligtings natuurlik ingekry. Voordat ons afsluit met die geselskap van ons vanaand hierso, wil ek maar net vra of daar enige addisionele inligtings is wat ons miskien in hierdie geselskap gemis het wat jy net wil bynoem, Steenkamp, voordat ons afsluit in Abraham, jy ook, wat jy net wil bynoem, wat ons gemis het, wat 'n baie belangrike ding is, sodat die luisteraars kan duidelikheid kry omtrent.
2: Okay, wat ek wil afsluit met is, maak is die aansoek van ID-kaarte.
0: Ja.
2: Mense maak aansoek vir ID-kaarte, dan kom collect hulle dit nie. Mense doen aansoek vir ID-kaarte, dan verwag hulle iemand anders moet die ID-kaart klop haal vir hom.
0: Ja.
2: Dit is, dit kan nie meer gebeur nie, want ons moet die ID activate met die vingerafdrukke.
0: Ja.
2: So die persoon moet self om ID kaart af gaan haal by binnenlandse sake.
0: So hy kan nie iemand stuur
2: nie. Hy kan nie jou vrou stuur om jou ID te gaan haal. Hy kan nie
0: jou pa stuur of jou kindse
2: ID. Ja, die kan dit nie doen nie. Jy moet self kom om jou ID gaan haal.
0: Binnenlandse sake het in die ou dae gekom na die gemeenskap self toe. Hoekom, wat het gebeur dat daai ding nou gestop het? Kyk, die gemeenskap het probleme van vervoer natuurlik. En binnelandse sake het destyds gedoen dat hulle nou afgekom en sommige ID self kom deel op by die radiostasies kom gelos het. En hoekom kan die mobiele stasie nie na die gemeenskap self kom nie?
2: Maar as jy sels uit van die stelsel wat ons nou gebruik is, een stelsel wat nog nie en ons mobiel unit is.
0: Ja.
2: So daaroor kan ons nog nie uitkom na die gemeenskap toe om vir hulle ID's te kom maak. So ver tot die tyd waar ons dit kan in ons mobiel unit sê, dan kan ons weer terug gaan na die mobile systems toe.
0: Dis reg. Steenkamp, enige punte?
1: Wat ek wou gesê het jy eintlik gevra, ja. Maar dit gaan oor die mobiele eenhede wat ongelukkig nie ID smart kaart kan vat nie.
0: Ja.
1: Ons gaan definitief nie meer aansoeke vat vir boekies nie.
0: Ja.
1: So mense van Hope Town ek vat van ver plekke. Moet almal maar inry na een van die kantore waar jy dan nou die smart kaart voor kan aansoek doen.
0: Ja.
1: En dan soos wat Abraham nou net gesê het, die smart kaart kan nie net uitgegee word nie. Jou vingerafdruk word weer op die stelsel gesit en hy word gekoppel aan die smartkaart en hy word dan so oorhandig. Maar wat ek eintlik ook wil sê is die mense moet inkom en hulle sal moet aansoek doen. Op 'n stadium gaan hulle die groen boekie van die mark afhaal, dis continue, weet jy hoe om te stel, nie?
0: Yeah.
1: Maar dan gaan hulle op 'n stadium gaan dit nie meer aanvaar word by banke en al die plekke om, sê nie, byvoorbeeld 'n lening aan te gaan of om 'n motor te koop of daai tipe ding.
0: Ja.
1: So en ons vermoed dat die prys kan dalk opgaan. Op hierdie stadium is dit R140.
0: Ja.
1: Maar dit kan ook wees dat die prys kan opgaan dat dit dalk oor 2 jaar R500 is.
0: Ja.
1: Wat dan minder bekostigbaar is. Jy hoef nie foto's in te bring nie. Die foto's word daar per rekenaar word dit op die stelsel gesit.
0: Ja.
1: So dit is eintlik baie makliker as die R140 is wat jy betaal vir die hele aansoek. So ek wil asseblief vir die mense vra, kom in, kom doen aansoek, voordat daartoe, dat hulle sê, dat van die einde van die jaar, ek vat 'n voorbeeld, dat ons gaan nie meer die groenboek aanvaar nie, en dan is daar dalk 100,000 mense wat kom aansoek doen, en ons kan hulle nie help nie.
0: Ja, ja.
1: Dankie.
0: Abraham, een ding voor ons afsluit wat ek vergeet het, kan jy vir die luisteraars natuurlik sê, die paspoorte. Wat kos 'n paspoort vir 'n volwassene en wat kos 'n paspoort vir die babas en kinders van 5 jaar?
2: Okay, paspoort is een prys. Maak nou nie saak of jy 1 dag oud is nie of 60 dag oud is, dit bly R400 vir hierdie stadie.
0: So dis R400 vir enige iemand.
2: Enige iemand.
0: Dan sê ek vir julle baie baie dankie vir julle tyd en inligting natuurlik. Ons waardeer dit baie om te hoor van julle hoe binnelandse sake werk en hoe immigrasie werk. En dit was natuurlik dan Stony Steenkamp, hy is die hoof immigrasie in Kimberley. Hy werk by die Kimberley kantoor. En dan het ons vir Abraham Mokasi, die supervisor van die voortoonbanke. En ek sê baie dankie en ek hoop dat ons in die nabye toekoms met die nuwe inligtinge natuurlik weer sal gesels om dan weer die luisteraars of die gemeenskap van Platfontein in te lig rondom nuwe verwikkelinge in binnelandse sake en as ook die immigrasie kantoor. Baie dankie.
2: Sê vir jou baie dankie vir die geleentheid.
1: Baie dankie Marcus en ons hoop ons gesels gou weer.
0: Baie dankie. En dit was dan Stony Steenkamp, hoof van immigrasiekantoor in Kimberley, en Abraham Mokasi natuurlik ook die supervisor van die voortoonbanke wat nou gesels het saam met my, Marcus Jetembo, en inligting aan die luisteraars van Platfontein natuurlik verskaf het.

0: adori makanwa ngere.
1: Luisteraars, vanaand in my program het ek 'n kuiergas en die kuiergas is natuurlik Sana Skeider en sy is die hoofondersoekbeampte van Opot. En waarvoor Opot staan is Onafhanklike Polisie Ondersoek Direktoraat. Sana's, baie welkom by XK FM en goeienaand.
2: Goeienaand Marcus en aan die luisteraars.
1: Sana's, gee vir die luisteraars 'n breë agtergrond van julle werk.
2: OK. Dankie Marcus. Ons Opot is gestig. Dit was voorheen gewees ICD.
1: Ja.
2: In Augustus, 1 Augustus 1997. Dit was gewees daai tyd die Independent Complaints Directorate. En ons het alle klagtes teen die polisie geondersoek. Ons weet in ons geskiedenis, die polisie het baie mag gehad en hulle het baie menseregte misdrywe gepleeg. En ons is 'n onafhanklike staatsdepartement het dan nou klagtes teen die polisie ondersoek, sowel as die gesinsgeweld gemonitor.
1: Ja.
2: En dan in 2012 het ons naam verander na Opot toe, dis die onafhanklike polisie direktoraat, waar ons nou net kriminele sake ondersoek teen die polisie. Die rede hoekom dit gebeur het is die maksimum klagtes wat deurkom is service delivery complaints.
1: Ja.
2: Klagtes teen die polisie. En dit het baie geld gevat en weggevat van die kriminele ondersoeke wat ons gedoen het. So daai ondersoeke is dan nou oorgeplaas na die departement van safety en liaison toe. So hulle ondersoek nou die service delivery complaints en hulle monitor ook die gesinsgeweld by die polisie.
1: Anderwoorde wat jy probeer met die luisteraars deel is dat as 'n luisteraar miskien 'n probleem het teen die polisie, kan hulle gerus na julle kantore toe gaan om dan verder dit te vat.
2: Ja, hulle kan definitief enige tyd vir ons kontak en dan sal ons vir hulle die pad vorentoe wys.
1: Sana's, wat is julle mandaat as Opot?
2: Ons mandaat is om onafhanklike en onpartydige ondersoeke teen die polisie te ondersoek. So dit beteken ons gaan nie die part vat van die polisie nie.
1: Ja,
2: ons gaan ook nie die part vat van die persoon wat kla nie. Ons is onafhanklik, onpartydig. Ons gaan die ondersoek doen soos dit moet gedoen word en dan verwys ons dit na die nasionale vervolgingsgesag wie dan 'n besluit gaan maak.
1: Ja, ja. Wat behels die nuwe wetgewing, die sogenaamde Opotwet?
2: OK, met ons soos ek voor genoem het, ons was ICD gewees en daar was baie tekortkominge. En so die nuwe wetgewing plaas sekere goed uit vir ons wat ons mag ondersoek en wat ons nie mag ondersoek nie. En dit gee ook vir ons die voorheen, as ons 'n aanbeveling gemaak het na die polisie om iemand departementeel aan te kla, het hulle nie vir ons terugvoering gegee nie en hulle was ook nie verplig om ons aanbevelings in ag te neem nie.
1: Ja.
2: So dit is in ons nuwe wetgewing daar geskryf dat hulle vir ons moet terugvoering gee en hulle moet reageer op ons aanbevelings.
1: Ja,
2: sê maar nou hulle sê nee, maar hulle wil nie hierdie persoon aankla nie departementeel nie. Dan moet hulle vir ons redes gee.
1: Ja.
2: Hoekom dit nie gedoen word nie.
1: Ja. Jy noem dat julle onafhanklike ondersoekers is wat net ondersoeke doen aan die polisie wat nie hulle werk regtig doen nie. Watter soorte aangeleenthede is julle betrokke voor?
2: OK, ons ondersoek kriminele sake. Eerstens enige sterfte in polisie aanhouding. So Marcus, dit bedoel as iemand gearresteer is en iets gebeur in die selle, hy gaan dood. Maak nie saak of hy homself doodgemaak het nie of daar polisie of enige iemand anders betrokke daar is nie.
1: Ja.
2: Dit sal ons ondersoek en ook na die howe toe vir die korrekte
1: Sien nou byvoorbeeld, as jylle uit van die persoon wat in die sel dood was, of in die sel dood was, dat die politie betrokke was, en miskien met daar die slanderij van die politie, die persoon dood was, wat gebeur dan?
2: Ok, ons, die onderzoek sal afgelas word.
1: Ja.
2: Gewoonlik, dit hang af, wat is die omstandighede? Elke saak het mos maar sy eie feite en omstandighede.
1: Ja.
2: Ek gaan vir jou net een scenario gee.
1: Ja.
2: As daar genoeg bewyse is, nee, so jy het een sterk saak teen die politie,
1: ja.
2: Dan kan jy die polisman onmiddellik arresteer en op die hofrol plaas en vir my, laat die wet mos maar na sy gang gaan.
1: Hmm.
2: Ander tye is dit nie altyd so makkelijk nie,
1: verstaan
2: jy? En dis nie makkelijk om net iemand te arresteer nie, dan stuur ons die dossier weg na die NPA toe, die vervolgingsgesag van Suid-Afrika.
1: Ja.
2: Hulle sal dan 'n beslissing maak om te sê, moet die persoon die polisieman aangekla word of dan nou nie.
1: Ja.
2: As die polisieman nie aangekla word nie, word daar nog steeds 'n geregtelike doodondersoek gehou by die hof.
1: Ja.
2: Waarin 'n landros gaan, hy gaan dan 'n beslissing maak whether dit regtig nou nodig is om die polisieman aan te kla.
1: Ja.
2: Of dan maar nou dit as 'n ongeluk of wat ook al afteken.
1: Ja, gaan maar verder aan.
2: Ok, dan is het ook sterftes weens politie optrede.
1: Hmm.
2: Dit sal nou wees, baie male gebeur dit in tye van waar hulle iemand arresteer, en hulle kan iemand doodskiet, of doodslaan, of doodsteek, wat ook al methode gebruik word. Het kan ook wees dat hulle iemand gearresteer het, iemand in die bakkie gelaai het agter, en dan is hulle in een ongeluk betrokke en die persoon gaan dood. So dis ook gevolg as van politie optredes. Daai gaan ons ook ondersoek en dan ook weer eens dit hang af van die meriete van die saak. Elke saak het sy eie feite.
1: Ja.
2: Of ons die persoon onmiddellik gaan arresteer of ons eerst gaan wag van die NVA af.
1: Ja.
2: Dan ons soek ons enige klag wat verband hou met die afvuur van 'n amptelike vuurwapen.
1: Ja.
2: Soos ons weet, die vuurwapens behoort nie aan die polismanne nie, dis 'n staatsvuurwapen.
1: Ja.
2: So, en hulle al seker, dat is wetgewing wanneer hulle mag die vuurwapens gebruik.
1: Ja.
2: So ons gaan in en ons gaan ondersoek het, waar het hulle enige justification gehad, om die vuurwapen af te vuur of dan nou nie. Het gaan aan dieselfde prosedure, as ons uitvind onmiddellik, okay, nee, dit was gejustified, dan gaan ons die leer toemaak. As ons uitvind, nee, hierdie man het geskiet wanneer hy nie moes geskiet het nie, gaan hy aangekla word en voorkom by die hof.
1: Ja.
2: Dan ondersoek ons verkrachting deur 'n polisiebeampte, ongeag of hy aan diens of van diens af is.
1: Ja.
2: Nou die rede hoekom ons dit doen, ander sake ondersoek ons net wanneer hulle aan diens is.
1: Ja.
2: Maar verkrachting word gesien as 'n baie ernstige klag en die polisie kan dan, die verdagte kan dan miskien sy vriende intimideer of om die saak laat sy wy te gaan of die dame. Dis hoekom ons hy verkrachtingsondersoek maak nie saak of hy aan of van diens af is nie. En dan ondersoek ons ook verkrachtings wat in polisie aanhouding plaasvind. Dit is maar makkelijk soos dit is, as iemand gearresteer word en hy word aangehou en hy word daar verkracht deur miskien een van die ander aangehouden is.
1: Ja.
2: Ons ondersoek ook daai selle, want die polisie is, terwyl jy in aanhouding is, die polisie verantwoordelik vir jou. So hulle moet jou beveilig, hulle moet jou veilig hou. En dan enige klag van marteling of aanranding, as daai polisieman in die uitvoering van sy pligte is. So dit wil sê, as hy vir jou arresteer en hy gebruik te veel geweld of hy slaan jou goedsmoeds, dan ondersoek ons die klagtes. Ook as jy miskien gearresteer is en hulle wil informatie hê by jou, en dan begin hulle jou te martel, die klagtes gaan ons ook ondersoek. Ons ondersoek korrupsieklagtes. Met korrupsie is dit 'n bietjie anders, want dit is ook ernstig. So, dit gaan deur ons hoofkantoor. Daar's 'n spesifieke korrupsie unit in ons in die Oopport wat die korrupsie sake ondersoek. So daar sal iemand aangestel word, 'n spesiale ondersoekbeampte om die korrupsie klagte te ondersoek. En dan enige ander geleentheid wat deur verwys is deur ons executive director of die LER of die sekretaris van polisie, as hulle dan nou vir ons versoek om 'n spesiale wat ek nou nie hier genoem het nie, hulle wil hê ons moet dit ondersoek. Dan ondersoek ons dit ook.
1: So nou kom ons gaan terug daar waar jy genoem het die afvuur van 'n vuurwapen, amptelike vuurwapen, en dan die verkrachting en aanhouding selle. Sê byvoorbeeld, hierdie persoon was aangehou en sonder die wete van die polisie was hy verkrag terwyl hy aangehou was in die selle. Maar nou is hy miskien sy straf uitgedien. Hy kom uit, maar hy was verkrag. Kan so 'n persoon later op 'n stadium julle gaan sien en dan hierdie saak aanmeld?
2: Ja, daar's niks wat vir hom verhoed om dit aan te meld nie. Alles het nou tydjie terug al.
1: Ja.
2: Maar dit gaan moeilik wees om te bewys in die hof. Onthou wat ondersoek behels is ons kollekteer feite.
1: Ja.
2: Wat ons
1: ja.
2: voor die hof kan voorlê. Ja. En hoe langer 'n saak verloop, hoe moeiliker is dit om feite en bewyse te kry.
1: Ja.
2: So dit is altyd beter om dit so gou as moontlik aan te meld.
1: Ja.
2: Want ons is baie bevorder deesdae, want ons kan DNA toetse doen.
1: Ja.
2: Die dokter gaan jou ondersoek. Hy gaan goed te sien wat ons nie met die oog kan sien nie.
1: Ja.
2: En hy's 'n expert. So sy getuienis dra baie swaar in die hof in. So as daar enige verstaan jy, sulke goed help ons. Dis altyd moeiliker om te gaan op hy sê en sy sê.
1: Ja.
2: As ons daai physical evidence het wat niemand kan dan nou afstry nie.
1: Ja.
2: Dit is altyd beter so.
1: Byvoorbeeld die afvuur van die amptelike vuurwapen. Die amptelike vuurwapen, wat beteken die vuurwapen is nie die polisie man sinne nie. So die vuurwapen is die staat se vuurwapen. Nou die polisie man dink miskien sy lewe is in die gevaar en hy trek waarskuwingsskoot af. Nou daai skoot tref 'n persoon wat nie betrokke is in daardie geskel nie. Wat dan?
2: Okay. Die wet is baie baie duidelik oor wanneer 'n vuurwapen gebruik kan word en wanneer nie.
1: Ja.
2: Soos jy nou genoem het, die persoon het gedink sy lewe is in gevaar.
1: Ja.
2: Daar moet bewyse wees dat sy lewe in gevaar gewees het
1: en
2: die gevaar moet onmiddellik wees.
1: Ja.
2: Dit
1: moet
2: either teen homself of teen 'n bystander wees. En in die wetgewing bestaan daar nie weer so ding soos 'n warning shot nie, waarskuwingsskoot nie.
1: Ja.
2: Bestaan nie. As jy skiet, dan moet jy skiet om dood te maak.
1: Ja, ja.
2: En dit is hoe die wet dit sien. As jy sodra jy jou vuurwapen, al sê jy ook nou dit was 'n waarskuwingsskoot.
1: Ja.
2: Die wet sien dit nie so nie, die howe sien dit so nie. Die howe sien dit onmiddellik as jy jou vuurwapen trek en hom skiet en vuur, sien hulle dit as 'n poging tot moord of moord.
1: Ja, ja.
2: So en elke persoon wat 'n vuurwapen besit, gaan deur daai toetse en hulle skryf daai toetse om te weet dat hulle nie net kan afvuur nie en hulle moet seker wees as hulle afvuur. Die rigting waar hulle afvuur, hulle moet in hulle se agterkop hou dat so ding soos ricochet waar hy kan na iemand anders toe, hy kan iets tref en dan direction change en iemand in 'n onskuldige persoon tref.
1: Ja.
2: En dit gebeur en dit het al gebeur.
1: Ja.
2: So daai persone sal aangekla word.
1: Ja.
2: Indien hulle nie kan bewys dat hulle of iemand anders se lewe in onmiddellike gevaar gewees het nie.
1: Okay. So die polisie het 'n verpligting om aan te meld. Hoekom?
2: Dit is in ons nuwe wetgewing ook en dit is baie belangrik. Voorheen was hulle nie verplig om te vermeld nie.
1: Ja, ja.
2: En hulle kan toe dan maar nou aangaan met die ondersoek en enige iets doen met daai dossiere. So nou moet hulle binne 24 uur aan ons inskryf rapporteer dat daai een van daai sake oopgemaak is wat oop word ondersoek. En dan sal ons die dossier oorvat en die ondersoek oorvat vanaf die polisie af.
1: Ja.
2: Indien hulle nie 24 uur aan ons rapporteer nie, dan maak ons die saak teen hulle oop.
1: Ja,
2: die persoon wat die dossier geregistreer het, of teen die stasiekommissaris, of teen die speerhoof.
1: Ja, ja.
2: Wat dan maak ons saak, en daar is van die polismanne al skuldig bevind,
1: ja,
2: omdat hulle nie aan ons gerapporteer het nie.
1: Julle doen seker aanbevelings aan die polisie, en as hulle nie daarop reageer nie, wat doen julle dan?
2: Ok, dis ook in ons wetgewing, wat het nie voorheen gewees het nie, dat ons ondersoek is tweevoud. Dis eers die kriminele aspek en dan die dissiplinêre aspek. So ons maak ons, as die ondersoek afgelas is, maak ons dan ook 'n aanbeveling aan die polisie om of die persoon aan te kla, departementeel aan te kla, of dan nou nie.
1: Ja, ja.
2: Sê maar nou, ons maak nou 'n aanbeveling, moet die polisie, as hulle nou verplig om ons aanbeveling te by te hou by ons aanbeveling.
1: Ja.
2: Sal hulle dan nou nie, moet hulle ons redes in skrif in gee, om te sê hoekom hulle dit nie gaan doen nie, en dan sal ons dit verder vat van daar af.
1: Luisteraars, vanaand gesels ek nou nog met Stena Skeide. Sy is die hoofondersoekbeamte by Opot, oftewel onafhanklike polisieondersoekdirektoraat. En luisteraars, julle moet die verskil baie mooi verstaan, hè. Hier word gepraat van as die polisie, as jy as 'n persoon 'n saak aangemeld het en miskien sien jy of vind jy dat die polisie nie sy werk regtig doen nie, dan moet jy na Opot toe gaan. Is ek reg, Sinas?
2: Dis reg, so.
1: Dan moet jy Opot toe gaan om dan hierdie saak te gee by hulle, laat hulle nou vorentoe vat en sien hoekom was die polisie nie te ernstig om daai ondersoek te doen nie. Maar kom ons vat 'n stukkie musiek eers om bietjie te rus, en dan gaan ons terugkom om met Sinas verder te gesels, sodat sy verdere inligtings dan aan die luisteraars kan deurgee. Ons is nou weer terug in die studio, en ek gesels saam met Sinas Keder. Sy is die hoofondersoekbeampte by Opot. Sinas, die polisie het 'n verpligting om met die Opot saam te werk. Hoekom moet die polisie met Opot saam werk? Kyk, Opot se doel is om die polisie te ondersoek waar die polisie nie 'n goeie werksuitvoering gedoen het nie. Hoekom moet julle saam werk?
2: Ok, dis 'n baie belangrike vraag, Marcus.
1: Ja, ja.
2: Dankie. Heidiglik, Marcus, ek dink in die hele land is die hele Opot departement minder as 250 mense. Dis nou insluitend jou ondersoekbeamptes, jou administratiewe personeel en so aan.
1: Ja.
2: En die polisie, ek weet nie hoeveel duisend, honderd, oor die 100,000 is hulle.
1: Ja, dis waar.
2: So, dit gaan onmoontlik op hierdie stadium wees om sonder hulle hulp klaar te kom.
1: Ja.
2: Jy moet onthou, ons is net 2011 nou gevestig. Die polisie is oor die 100 jaar oud.
1: Ja, ja.
2: Hulle het die fotograwe, al die experts, die laboratoriums, alles wat ons nodig het in ons ondersoeke, het hulle al reeds in ons gestig.
1: Ja, ja.
2: So, ons moet maar nou net gebruik maak van hulle. En ek is so bly dis in die wetgewing in, want sonder daai goed sal ons nie ons sake kon reg en ordentlik geondersoek het nie. So nou sit dit daai op hulle, whether hulle nou wil of nou nie wil nie, is hulle verplig om dit te doen.
1: Weet, dis vir my interessant. Kom, ek gaan terug in 'n goeie voorbeeld maak hier. Kyk, as 'n polisie my arresteer, is ek mos 'n verdagte. En miskien as daar mense was wat dieselfde daad met my gepleeg het, en ek is die primêre verdagte wat gevang was, om die ander verdagtes nou na vore te bring. Nou doen ek dit nie. Dan gee ek mos se samewerk aan die polisie, nee, ek maak mos die werk moeilik vir hulle, want ek is 'n verdagte, ek kan nie myself oorgee nie. Nou sien ek hierdie situasie by die polisie. Op hierdie stadium is die polisie die verdagtes.
2: Ja.
1: Wanneer die Opot opkom om dan ondersoeke te doen na misdade wat die polisie gepleeg het. So vind julle nie dit moeilik nie?
2: Nee, veral nie in ons provinsie nie. En gelukkig deel ons nie met die mense op die vloer nie.
1: Ja.
2: Dis daar nie ons, as ons iets nodig het van die polisie of hulle se help, ons gaan direk na die provinsiale kommissaris toe. Of na, of is in alfa die nationale commissaris toe en hulle sal dan hulle se lede beveel om te doen wat hulle moet doen.
1: Ja.
2: En wat ook al hulle doen, moet hulle kan gaan getuig in die hof. So hulle moet hulle se werk 100% doen.
1: Ja.
2: Verstaan jy? En ons sal nie iemand gebruik as ons weet Marcus werk nou met Van der Merwe nie. Ons gaan hulle nie vir Marcus gebruik om vir Van der Merwe, verstaan jy? Ons sal dan ander onpartydige lede gebruik.
1: Ja. So met watter soorte aangeleenthede handel die oppot nie langer nie?
2: Ok, dit sal wees sake wat, ok, eerstens, die, ons het soos ek genoem het, toe ons nog ICD gewees het, het ons die gesinsgeweld gemonitor by die polisie om te sien of hulle dit uitvoer soos die wetgewing dit versoek. En dit word nou nie weer deur ons geondersoek nie of gemonitor nie. Dit word nou deur die departement van safety gedoen.
1: Ja, ja.
2: Alle dienslewering klagtes, soos dit maar baie maklik bekend staan, service delivery complaints.
1: Ja, ja.
2: Dit word ook deur die departement van safety geondersoek. En klagte wat ouer as voordat ICD in stigting gekom het, die eerste 1997,
1: ja,
2: dit kan
1: ja.
2: ons nie doen nie. En klagte wat eintlik ouer as 'n jaar ook is.
1: Ja.
2: Mag ons nie doen nie, maar soos ek vir jou gesê het, dit keer en jy kan kom na ons toe, dit hang af van elke saak het sy eie unieke feite en meriete.
1: Ja.
2: Miskien was daar 'n goeie rede hoekom jy nie dit in 'n jaar kon kon aanmeld nie. Ons gaan nie net vir jou die deur wys en wegwys nie. Ons gaan luister na jou en na die sake kyk.
1: Waarmee kan oppot nie mag handel nie?
2: Sake wat jy nie weer mag gemaak is, sake wat jy in die traffic verkeersdepartement gemaak is, en ook die bewaarders.
1: Ja.
2: Ons doen nie hulle se klagtes wat jy hulle gemaak op toe.
1: As ek mag vra, want dit klink interessant vir my daar, kyk die polisiebeamtes, die weermagbeamtes, en dan is dit die correctional service bewaarders, hulle val mos onder een staat. Hoekom is julle net gefokus by die polisie en nie by die rus van die staatsamptenare?
2: Daarin nie.
1: Ja.
2: Ja, nee, ons is net aangestel volgens wetgewing. Nee, is ons aangestel by die IPED Act.
1: Ja.
2: Die IPED Act sê klagtes teen die polisie, so dis waarom. Die gewone polisie gaan dan nou daai bewaarders ondersoek, daai verkeersbeamptes,
1: en Weermag.
2: Die Weermag het hulle sy eie militêre polisie,
1: ja,
2: wat hulle
1: doen. So, wie kan 'n klag dan indien?
2: Marcus, enige persoon kan 'n klag indien. As jy 'n slagoffer is, of sê maar jou
1: as jy 'n slagoffer is van 'n polisie.
2: Van 'n patte polisie, ja. Of partymaal gebeur dit so,
1: ja.
2: Nee, en dat iemand gearresteer is, en hy word toegesluit, en hy word nou van die polisie afgevat, en hy gaan nou, hy word nou korreksionele dienste toegevat, en daar aangehou, en hy het nie 'n manier om uit te kom by ons nie.
1: Ja, ja.
2: Sy familie, in baie gevalle het hulle sy familie en vriende voorgekom na ons te kom sê, hierdie man is aangerand, en hulle het hom nou weggevat soontoe.
1: Ja.
2: So as jy familielid, as jy, al is jy net in die geselle gemeenskap, en jy weet daarvan, niks gaan met jou gebeur, om net aan ons te rapporteer,
1: ja,
2: dat dit
1: ja.
2: gebeur het nie.
1: Sinas, kan jy met die luisteraars vanaand deel, wat is die prosedures tot 'n saak indiening by julle kantoor of 'n klag indiening by julle kantore?
2: Die mense kan ons bel Ek weet dis moeilik deesdae finansieel om te bel ja. so aan.
1: Ja.
2: Maar jy kan net vir ons gelykie gesê en sê hoorie so ek is so en so en ek het 'n klag teen die polisie. Ek het nie baie ligtheid hier. Hier is my nommer, bel my terug. En ons doen dit elke dag dat gebeur.
1: Ja.
2: Hulle kan ons bel. Hulle kan inkom na ons kantore toe in Kimberley, is dit 39 George Straat. In Upington, ek is nou nie seker van hulle se adres, hulle straatadres nie.
1: Ja.
2: Maar hulle kan instap daan toe in Kimberley, is dit 39 George Street.
1: Ja.
2: Hulle kan by 'n polisiestasie ook gaan. Soos normaalweg 'n saak oopmaak.
1: Ja, ja.
2: Dan sal die polisie dit ook aan ons rapporteer.
1: Ja. Sinaas, enige addisionele punte wat jy wil miskien byvoeg in ons geselskap, wat jy ding wat baie belangrik was, wat jy nie miskien genoem het nie, vir die luisteraars deurgee?
2: Ja, Marcus, dis iets wat ons elke dag mee teekom.
1: Ja, ja.
2: Ons kom nog 'n bietjie van die ouer geslag af, so as ek gepraat het met jou,
1: ja.
2: dan voel ek vertrou jou.
1: Ja.
2: En so aan.
1: Ja, ja.
2: En dan gaan ek weg en oor môre dan stry jy my af, ek het nooit so gesê nie.
1: Ja, ja.
2: So vir en dit gebeur regtig elke dag, Marcus. So ek sou sê is noteer alles wat jy kan noteer.
1: Ja, ja.
2: Al die feite, alles as jy iets afskryf, dis nie maklik vir jou as en dan soek weer daai inligting, is dit makliker om te kry.
1: Ja.
2: So noteer alles, dit 'n registrasienommer, 'n persoon se naam op sy name tag.
1: Ja.
2: Vra met wie jy gepraat, noteer die tyd en die datum met wie jy gepraat, wat het gebeur, wie het gesien, skryf name, adresse, telefoonnommers, alles alle inligting wat jy dink dit sal in 'n toekoms help. Ek dink dit is baie belangrik.
1: Aan die ander woorde, as 'n polisiebeampte na jou toe gekom het en jy meld 'n saak aan, moet jy die polisie se naam sien en die kar se registrasienommer wat hy gebruik om na jou toe te kom sien. Dis 'n betere ding om vir jou te help.
2: Dit maak net jou saak sterker, Marcus.
1: Ja, sê.
2: Okay, ons vat AVL en sulke reports. GPS reports.
1: Ja.
2: Maar as Marcus kan sê hierdie polisman al kan partymal hulle sin badge af.
1: Ja. Ja.
2: Maar as jy vir mooi beskrywing en sy registrasienommer, ons kan dit dan place met hierdie persoon en hierdie dag daai voertuig uitgeboek, so hy kan nie afstry dat dit dan nou hy is nie.
1: Ja. Dan sê ek vir jou baie dankie Sinaas dat jy tyd gemaak het om te kom en te gesels met die luisteraars van XKFM om hierdie wonderlike inligtinge te deel. En ek moet eerlik wees, die mense van Platfontein as ek praat, ons is baie min bewus van departemente wat daar lê. Soos julle se departement is heelwat iets nuut. Ons ken nie.
2: Ja.
1: So dis 'n betere ding om altyd oor 'n radio te gesels sodat mens kan weet wanneer jy help gaan soek by watter departement en spesifiek waaroor. So ek sê vir jou baie dankie vir jou inligting wat jy deurgee aan die luisteraars.
2: Baie dankie Marcus, dit was baie lekker om hier te wees.
1: Dankie Sinaas. Tot volgende keer.
2: Totsiens.